0: Faiwa ba mai na fantonga ba me na hiono mo ke ke pe ko FM ka no fa ba mi ono e o kalani pe fa no me kono mi mama na lahi at planetaudio.org.nz ya ha lau pe fa kau kau ro tonga por kalama ta mai ke no hiwa ba ta ni ma ba ta no noa.
1: Hawaii ki moi ka ainga, ko e fia fitu o pole lulu kotoa pe he taim toi ni ma ke he wha, e whakahoko atua e polo kalama talo ama whakakos peli, a e wahanga ngā ue tonga o Auckland Manukau Sesmeta Tiso Nusila. Me he leti o, tahanoa whāpoi ni ono Planet FM. Okto e malawa befongi ke ma ua e polo kalamani, aho e fitu ho ua ua wha he wike, he website www.planetaudio.org.nz/taulama whakakos peli.